0: И вон мере маглуках. Оксокту мит пивалдеруни окахышкагне ама. Углуми хилахилеччава. Хилеччава каттелактуала. Каннинуакко каттелакту уннуккут. Уннуаккут апиннуахатталерто апотайкаутивакклаарлуни итпаксата анна инами углуми хулитайма наистиллуни. Итпаксартайма мамеанагула окалуут илаат амухиманнертиллуу. Утаккиуалуга мамеанагула. Таймалу тамаани инуитамаани туттау наамак наамак тукихиани нувой нувок паккалуарфу пиллуанг лутиллу тайма наитту. Нутаккаллу илихали мируттоқ тамаани. Таапкуалуттоқ тайма аклуиттоқтаалу таапкуат. Аулартигиаами тикиттартаали умиа агиуалуи таапкуат агиуалуи тикиттартаалу тоқарлаартуали. Чамаунгартартаалу али инувиактаалу умиарми атаахэрми тайма такуяртума алутиглу такоортаа улутиглу тамаани тайма наитту тайпкуат аксуитчунерартаалу тухарасуарлу типилу тахаккуа ханоралу илиортаа улутик буммимаккуга улутиглу илайлу титаутиму тахаккуаллуну таққаллуттаа маммактаа улути иниернаиллу тайма наилиортаа улутик тахаккуалли пиулу урису униккауве лутик тайма натакуяксану амиуну тайма накайвичитаа оқаттартут улаппик купигиарлути улуата наилиоқаттарту тайкка илай илайлу уан пигиартарлутик танаилиортаали инувиакту паналулли улаппигмуллу илайлуттаоқ тайма тахаккунингат тупаммуллу нихумуту иннанаппарлути такулерсани ахианулуттаа такулерсани аалигингитсун такулерсани тайма наиллуа хайвагиарлутик таанаилиоқаттамата илайлуттаа қилаарму атуни авиттарлутик тайма напигиллуумалу уплуа таанаилиоқаттамата такуоққаллиатитаулут туттаавим илай эқаттарлутик таималуттаа тайпкуат тэпкэ илэгилэми ни илэ такуттиоқаттарлутик тайма наилиортаалут икилоқарнераанга инуктақауқаттарлутик лутаапкуа такуттаатугнақаттарлуал хилэмилу илэ утаққилерпарлутик таттоқ татто инувиагнэму тайма наакунилуалоқаттаммата таймалуттаа тэпкуат илэ таахулиарпарлутик таавунга унгахиттуму туктулиарпарлути илайлу тайма тукту тамаани каниттогулаулеқаттарсути илайналаутсикаангами тамаани оқсортууққаарни туктутпарлути тайма уммингмагнуллу тапкунунга амаққунуллу туктут қимаалерситаава аммата таннайтсаалулертут туннеқ туннукитсуннааллуувалерту таҳаққуат туктут қимаалерпиккалуарнарми таннайлиортаалулиммата тэвшмани туннуқортувалаақ туннуқитсуннааллуулерту таанаач яқалуқсиоқтуллу таақкуат таанаиттуалуулиммилу аулаалу илайлуттоқ тайма хули таақкуат такуяртоқсималу сутеқаруйралуарсути илайттоқ тайма яқалуқсиорнэрмуллуни хуту иннартамаанилу илай илиҳартоқпалуқсути таанаилиоқаттарту каяккуллу тайма наулеруулааннуаттарлутик тамааниллуттоо тайма саапкуат иппоксаанилорпалуттоқангке имна уннуаккуттаа каннералуарами тайма уннуартахули апиннуарсун тайма наатсуумас таапкуаллу нутаартаарпаллиалуттоо тамаани саанаитсуулут инувиактуалуссуулерсоорсортоорпиуми наатсоқ тамаани таймалуттоо тахаккуат тамаауга тикитпаллиалут ханааксамуллу тикитпаллиалу тикиттаагами аналерпаллиалути тайма наиннуат кихиани иглоқаруертоалуит тахаккуа ихертитаавактуугалуи тайма наитту тайма наи мата тамаани татахиматсиалертугут амисартупаналуттуулерту тамаани уқсортоми тикитпаллиалуалу матахумитсуиннаа тахаккуат нунақатиккуллу қаниттумиттау тамаани тамаауга санаақсаму тикитпаллиамматта таанаиммата ni wekte panol solot. Tap kalut tok te ma humichuin nak tok te tabunga pivadlia mata. Aud lak palia lutiklo. Tanay yok kalu mata. Yang ilut tok aud lak tak sutik tamanga hanak tak sutik tay manetu. Tamani lutan net chakat tak tuoli net chakyok. Netchirsiq qiaqqoruimmaqittul ikittunnaalli netchirsiqqattaqqolertu ilaani ikuyaqaanga netchirsiqqaaluwartuvali kihiani neqit aaliitsiaruyattaalu uqsuqruay taapqua uqsualuna artautaapqua tariumukuvilurilaoqattaqsimali mata taisumani taimauna kingaagut ikkinnatsiaqquruimmata taapqua natsil qanorit pallaangitsuvali ilainalunangitsu Nakita hap kwa yung siya ko ito lo siya yung manito. Tanay maray ko ito lo umata. Kaya kulutaw siya ma inyak takalo ka ilutik. Uksokto mo tatukuran ulo tatu mo inyak takalo ka ilutik. Namag sila usukti po. Kaya mo inyak at sila wala ka ilutik. Ano ka pali alimi matahan na tanay chuman. E kano ito ka pala nga ito tamani. Kaya makihiyanig, nuwang nakata kami sa loob, iwalak to kang ito wala tayo man na ito man. Kaya malutay pa sa ilaya, migapta, ayok na mat. Inito ka ulo ni Luy mat, ilaya, migapta, ipaksak. Ilang inagling nakto galit, ayok na mat, na ito makto yung nawag tatamakta. Naalag to tamakami sa loob, at ipaksak, humito yung nakto. Inukatigitya ng taham na toktaw na pagumakok. Dahil man nakihiyan niyo mailagitya ko taong mataham na nakiluhon na tuyin na. Dahil maluang lukakang arugoktawa mata. Nangayok si tahap ko at niyo kaktawa lukata mata na pinigang utahak niyo tayo man abig sila gawlot. Tahap ko alang ang ngaktong niyo itaw tayo man ay liyok titawag to agraktok titawag sa tuyin na uhugtuldo. Agrakang mikubay hugtuldo wag titahap ko at Agak tu yo kata waktu katai mana itu kawang. Inu tu kata aku katai mana ilok tahu tamang mi. Agak tu yo kata tu waktu mi. Karena ilok tahu kata. Kalau wang itu kalau ni agak tu katai mana aku kira mata. Katai mana itu agak sih yo nak tu alih tu sih yo tu dulu katai mana ilok waktu. Kau yang nak tahu tak mana ilok tahu. Ia mungkin kita agak sih yo waktu humitui nak tamang mi. Agak tu tu kata mata. Kuya lakataya ako. Kuya na may CBC at sin. Kaya ma, ukalo mo yung kuya na may tuhaka filunipik si kuya na may kuya libong ang ilumik. Tay ko na alak to tamakmik. Tay ko wawuhi. Naam matyalo ta. Tay ko wiksa po naam makiganga. Tay ko tulaw pilakataw niya ako. Ingil ka mali mata humutuin na. Tay ba to ako. Tay ko alutok. Tay uwanig ka timayak to kuya rugalit. Kaya ikunur. Ukalo to tay ko ikalukto siya mo. Ang ilakatulog kaya kanong kaya ito hangin na kihuli. Ito akin nagtakalot ka, ulak na aktaw tulog. Ayan, ukawin siyakta ka ko, mas nalag to hita mapita, talwa buhi. CPC at silo, ulok at siya katak at sinamaglo hilo. Uwati hai maninga sa ilagilihi, kuyan namig.
1: Kuyan namig, Maryam agluka uksok tumi, tuhak bagi hakabot. Mana, pibaleyo nung ulak na akmigapta.
2: Lukut si bisukir tatumi pivot day, bantani kaka. Asurum new yo, pivot day, sima vokir tatu, nunadu during ni, tabaniak gagu, any gosimalatuni, tamakiu yi, okir tatumi amadu washing in ni, tamanadu, okumesa roto new yo, atuishima vo, okir tatumi utoyuni amadu, pidiripping in ni, solo tana, okir tatumi, katimaying it, tana, nunadu journey. Avit tursima yuni pidiri biwa po taakunungan kavamadirinammu ammadu kawai shaktulirinammu pidiri katigiinnikku ukir tartumi. Tikiuti valdeadirivu aggaagui avati pingasu kuveasu utau niarninga Virginia Merns taanna kanato ukir tartungani kigaktui yuyo taakununga okarauko rasakugu Ona tavel nere dotting attacking a Ukraine me 2022 what to do. Ilagi jovo taco nuna de jungi okakatiginga. The challenges that many of us have. Vago ipikususima vugu tasuminga onatagartau nerilortungani Ukraine ammaru tamanna okumeissarutoosimavu pidirikatiginnikku teemaanguuruartidugu marant suliyuriyaqarpu okiortartumiu katimajingi kayusiinnarniareanga ammaru kayungerseeluti pidirikatiginnermi tamaani okiortartumi eedinginni tuungataani inui Cutting and duty, but in a tool, the Noshmarok, Botekan, Niakungo, Sijangani, Oversu, Karatu, Kaiswatu, Lutasuming, Isasiman, Inosum, Pinasua, Sigiosima, Lugu, Takwa, Ajigang it to Nib, Pidrit Trataromata, Saki, Gekan, Rasuti, Takuning, Hawaii Mario, Dutti. Yartikan Ruiluti, Inosomo Kipisinio, what to me, Dana Parisi Kuning Arthur, Idagijoyo, Jean Philip Dupont, Tunisido Potassuming, Isumagijoyo, me Ukiltak to Imaving and Imason, Takununga, Inosomo, Isasimanum, Katujakati in Kuvegid Laritanga Gutam, and I took dog in the Roma.
3: Something that people don't realize sometimes with
2: Ilangino inunu ujiriyo kutima koye meuti tamako isumamu kanuing itianu yu amadu namina inusumini kipsinu watu adukto katanga kikuru twinatian wakagurinu ubaru kikutuinatianu nakingavaruaoti tabanidu ne parisiku iduani ikane yaktigiyangi Tema atukto kena pemima etang wer waktu ni kisiani tamakua ikanaya katigiya bu inusimin ni kipisilo pemima ta amaru kikurima te netu ya ketemu tamana nakinga garwa uvidoni asingi pidgaya pidgaya gyo waktu I tabani isasimanam inusum pinaswa osigi gyo waktu mi ilagi gyo waktu ti tungniu yo amma paroga tungne takwaru Kisutu in Nomni, Seneca to New York. Tabiakti Toro, Lutia, Kifani to me. Takwa, or a tiyu, Ukahoma, we Nunavu muto, you know, Hoyamakoi, Luti, Inutu, in Matago. Anyway, Tapio, Silk, Tiyu, Narone, Redevo, Tamani, Atwin, no Mata, Tabani, Abago, you meet, Tranto, me, Silk, drumming up to the man, you know. Tabio, Tidligario Rotorsimaning Yama, Ranutuina, Kawimanangituku, Takuadu, Tabio Tituin Namingida, Tamonga, Karasoya de Renamut, Tikutishimalduti, Danedagianga, Tabriagasoyu, Lakulu Williamson, Tak Tupaluk, Tamanadi, Tabriakti, you know. Takusho titibu sila drumi ajiging itangani ngavo madarini uyu sana si manguak tumi nalin nami amaru tako asing inunu sana yo si mayui solo naila inuksuk in the heart of the south kaldunati tu amma vini kagito in Alaska tako tranto mi sila drumi tagbiyak ni uyu kayo siniapto tekani nati yung uyu wasun yungani Amaru tamna tamwasimani rohtu ipas pival de ayu de ri ko ko suri o ti dugu oni kango yumi takko nuna vo tunga vekko kemi gol de ani so go si uju takko ning a pisima yo ken na hatta tunga yo kango ang yuno narunere do at ta na si vu de ti vu jamen o ko si kago marang imma kisani ta na adda bigi jang o ko ju gersing o CBC kunni taman ne go ti kiti do imma o dakse maninga no
1: Koyan namik, tamir kakak, pivalle yunik, kalimak tilugu tuha haribabut.